0: Elisabeth Isaac ingertillugutisarsausaartu taannali taimannillianiatermiyoq David ikkariyaluk tekani kangertukaapigmiutaq utseriyaminik silaasitserpallia ningannik ammalu tuversiiqattalorsimaninginniit aullaarsimatillugit angiyoqqaakkunginniit ilanginnillu aullaaqataulluni eqqaumayarmini unikkaarniarmat pikiutaqattalorninginniit ammalu tamakku nertutiit uumayuit takuqattalortangit ammalu asitsersimalerninganni tamanna sila teekangani tuqaalu pikiartillugu maannamu tikilluni naalalormilavu
1: ikan tuga pemiuta yu tevitik katero yu ne pidiu na punga etimani sokko sure la oxima gama kan tuga pi sida tani tikwerse qattarluta tuba de tuga ila kan tuga pemiginna siungu bayu kalo qattari teetimani lamatuunna tuversiiqattartillugit suqquisulilluorsuma yuga ammaqittaaqivallugu kanertugaapiisillataaniilluni tuvangersiilluni tuvangerpalliayukkuluulertillugu suurtu imanna tiiviniillu isutuineenertutiit saqqiyaartukuluuvallutiit nattiillu тиммиарниллу манниксиорулуйерпуллу тапписуккатарулуйертуалооқаттерлута амма таакку ангиоққаавут туперниутаугатта суоқайма тувагерсигатта туперниутауллута темагубулоорсимуммат силиккиваугиннарпалоорсимагиммиммат суоқайма силиккиваугиннатиугмунма Kirjattiinvaunutillu makuttuarulluni, nittangittuarulluni, anukaakuluijarluni, sukusiulluni, ikkumaksuni, teemettuarutillu, illakijat, sinikasuarutillu, täällä kajaarnat, uvangari kajaakittiapajukimmikakku, pitteengani artokuluurakittillu, tapeillakka sinittillu, teemaanguvajitlauksimumman. Tämmöinen sukkuihimmikko. Takisieni silätteeva ommat pisokuluijaksuni, namutuina pisokuluijaksuni, akikjukseotluni, ukelukseotluni, luunni, sikjakkudluni, pisokatakluni, tamakkuaru nättiin, kisutuine, takujakseet, pitakakuluijakparaksi muun muuta. Ilaari teittymäni. Pisukatakluutakiseeniuvaraumman. Tuvangaksiinee sikatta tamani, tuvangaksiin vikineartattini. Tappa piyakeuksavallielakatta, ajokunneuksavallielaksuta, uvakusokusiudluta. Tamakkua kannikajattini ittut, uuttudluunni, upakattaksukit. Pisukatakiseeni, pivaraukatta. Pisukkatta tappa sunova uuttuniammammiksi tappa uuttukalkaavan tämän ajokunnikasulaktavina kellutiku tämäkkuninga uutturia katakoruijakparaukatta aldunginnut lutikirtiakaangatta nikparaukpa kellutta teemaa kikkurikuluuraktuni tämäkkua uuttukalaktillugu sillä okkuusitillugu nattiu aglugin kikkurni teijaumata amma tamakkua aputi aulaktillugu kuubiudduti tamaangat sikuqaanginni immaktuppalleejuni imartaarpalleagaruammat teitsumaniila sukusiutillutali innaruppalleelertilluta sikiluqarunnarsiutilluta tamakkua aggluit aajoqaillunniit ittujualuuqattaloorsimagu garuammata sikkuit teetsimani tamakwara kudjira gurit ilutu yutero qattaro qsimayut tikiruqa gunnarsitil qattaurortillunga tamakkuninga peima atorpulortugu tamakkuat taitsumanili sikiru addige gunnapattatu nammimata maannamu maannamuglitabba immaktinnersiullarikkuma sikiluma aulautingin imakautigippata tabannoqqaina yalorluti iiqqajunneli yalorluti teemaitturummimata taitsumanili sikidri pitoqornersautillugit tamaunga immaktinnermun imaqujummun aktuutikautigittaginnersauqquqattaloorsimagaluarmimata puktunnersaugami maannali aulautivutamakkua iiqqajjuttegulungit taannalu uijjaartuala uvagulleqiluunguaqappingani teiyabut aktuutikautuqaangas maanna iiqqajunneillisaittukuluulerluti teemimmata sukkaittuqatuarami qaangaguuqasunngituarami amma iiqqajualuunangittuqulummat immaktinniulertillugu ilaatigulli kalisiuqaaluuvalauqatta inulinni qamuti inuqartillugi aummitillu tamakkua masagiaqangilluti taimanna iiqqajualuuqattalaugittuqulugatta sikiluqalertillugi taitsimanili suqqisulilartunga qimuksinukkisiani qimuksikkut naqoquluiyarpalluta taavani arpaartuumi suqquisuluunguarmigam taavangat saattugartuuni taavangaarpalliilerluta tamaunga tikiqqanut aullaarpallia ilaa tuvangarsiiviksattinnut pivalliilertuta teekanga saattugartuuniingaartut immaktinnialuuroorsimumma aksualut imaaluulluni tamannaqaanga sikkuut aayuqa kutsummi silittu kutsummi taavunga ikaanga juqalluarnerma teenna immaktis nersiuqutigingijiumiallerlutigu teekunga tuvangersiivigineartattinnu pilaorsimummat taavanili kajjaarnertualuuqattalaorsimummat tuvangersiilluta teppani tuvangersiivigineartattinnut tappaniiliqatta taavanili nunanga tuktulikuluutillugu teessimani pipalaungat pakkualutimingaattinni pinguuqaangani tama tappaani qaattinni ila pisulluta upatuinnaqeaqaqaluarlutigu tuktuqasauvalaumimmata kajjaarnaluqqusivu tisimavullutti tamakkunuga teemeettuuvalauma taitsumani taavaniilluta arpaartuumi taavanna nerjuttilialuuqattalaumat tamaani upakataksimajanni taavanna nerjuteqornerpaangusimammat qilalugarni aivinni tuktuni nattialunnillu nattilialuuvalaumat teema taavanna pijaqiorsautikkuvillaqialuulortu uumajuqunnarsi nasigvillaqialuulortu pijaqiorpallialluni suqquisuluunguallaqivunga teema tuvangersimalertillugu tamanna najortavut qilaluga amisu tamaunaalormata taanunga innermi qukiqiartuqammat saangaanganut tamakkua qilalugakkului tamaunga sijjamuuqqartuaummata tappali qilalugarmi teqittuqulummi immaqa maktaaqqikulummi ikkaqqittuqartummaqialuumma tappunga tupeqarmit taqanigiyaanut qilalugaqasuktualuuluorsimagaluarmiyunga unaarmu pilaorsimangittunga anneelaorsimayaqa kuttagaluaqquurniqama qaujumangiluaqquurniqama pinasugiakta ukiaktangaarmitillugu tappa apivalliilertillugu taavaniillutasuli tuvangernikuulertillugu aqikkersiortualuulilorsimammigama tappauna sivingajuqulukku pisullunga quettualugama iyukkaajuquluuloorsimagilluga tamakkua atoqattarsimammiyakka nangiarnartortaqausiuqaaluk tuvangersiilluni imaartuqatuinnaqiali qakiyunneilliyuqatuinnaqiali sijjaq piuyunniiyattualuummat хав юм яв яга хат сиг имагуни согусиуруни убангадила согусиуттунга имаага юктуарууваруугам таакунан гкисиани согусиокатни тапуджаусима бараугам киви ятторуулуваруу пиагуугаагам аннерпалуугам имаага юмни кунну тамакква хав юм яга хаммата согусиугусерни тамаккунига маанната писугниартукулуурмиммата согуси намуппинна атито хавиймаяттеара соқаттерлит каннуингиллути ангеққаттиақаттернаармата наукутуинна согусиуллуни пеққуақинартуулуумма хавиймангилуа кануи унаннангиарнарту уналуннангиарнангитту маккунига хавиймангиннерсаавалаоқатта согусиуллута таймунна айорнартиджути иаттуни питахамма чугуси хавиума яугеақаттерлин аттарнартуалуумма таманна упернааккут сикуру таманна ауппадеертиллуго кунгнеқартуалуулерлуни аммалу килааюалуулертиллуго нагеарнартуалуумма имаарту хагаяруни аюртуктуннаақарма таманна упернарпаллеею намиллима намиллимаатта кангтугаапмиугулуарпат кангтугаапи силатааниугулуарпат тувангерсиартурсимагалуарутта тувангерси яаантта кангтугаапи силатаани инертортавсимааннааруллута пивалаартугут пеккуақинартуккут қавиисартаунгиннаалуқаттарлута пивалаартугут аллаасиджами куйоунгуттуалуувалаартугут имаарутта аюлерулуллэрниаратта тамаккуа инертортажути гивалаармиявут тайчуманиутиллугу пеккуақиттаилиманерни чунаппу илингаяриақармигатта таманна қавиимаяриатуйуалуумма қавиимаяуна соқаттерли кинаккулимаанут чугуси қавиимангиккуни қануилуориакса пеккуақигуни инуйунникаартортоқатуиннериахэрмимма таманна наақкутуинна пеқуақиллуна қавиимаяриахэрма қавиимаяттеқарту тамажа аторпалаортабутайтимани чугусиутиннинни иннарорниннү иннаулерлугали маанна нагиартуйуалуулерама аммалу уллагуннараартақалуакка уллаппагуннеэрэллуги пигама нагиартулерлугу иннаулерама нан тайчумани маккуллунга нагиартулуалаунгуттунга маанна иннаулерама нагиартуйуалуулерлунга чуккаттуксяяулерлунгалу пикаорторуаруннеэрэллугалу тамаккуагуммата тамажа китунгакулукси аттарнартумиилингиккалуармангаата сила оққуусинингамариллугу намитуиннаттиар тувангерсиингиттоқаралуаруни қавиисақиали аммата уна қавиимаяугеақарту налунангила маанна таппа упернарма кисулимаатайма манниктаартурниалэрмимата тиммиа пилуартути маннаттаунуна маннеқасиунгумма манниги нердутиксеқануи туппииннаттиа маннинни питақасиунгумма тамаккуали нунау маннинги қаартауиоқартувиниугуни соқактауиоқартувиниугуамни ман нунау маннингани силаттиаваауюнни сиоқааруумма нунагуум нивиортиллугу силаттиаваунгикку таагааруллуни силақуюуқааруллуни миниқаттарлуни ниттаюннарани мақуқаттарлуни тамаккуа атуутилиси таммата таманна қавиимаяуяриали нунаунай маннингани манниктартоқартаилеқаттарли соқактауиоқартаилеқаттарлилу намитуинна нердютиксалиортуалуумиммакку қануиттутуиннаттиани нунамиутаксани имарниутаксаниллу нуна манниқасиуғаалуумимма таманна қавиимаяугеақармийо маанна упернартукулууммимма тиммианилли манниктарияруфит тусуннаммариттути кисиани нунау маннигани сугаякуйийуминангиттоқ таанна манни пиауттаалиллунилу сугактаунгиллуни асиддертаунгиллуни пимактаутуиннерлуни пиунерпааттиангуйу нунау маннига tingmerli adjigin immagu tingmerli manniktugak setamajjaunertukuluurummimata manning siuqattorpalleenertuerulummi yutamakkuaru soqusi pikiunna suppadjutte qaffada manniklunginni ammatta una qawimmajaugiaqarmiyo pikiu qoppanuarluunni kisutuinna manniklunginnik Sugattariquyaugimmigavi pinguaqilugut sugattariuvigut uppaluunni aittau saakuluulerpata sugattilugut mitautigilugut piyaqiaqangimmigmatagut tamakkuanerjutit taimaittortaqalorsimmummakku tukturiaqasuktuni tukturiaqasuktuuguortaikku taannaguummakkuttu quyartuqammi tappaunga nunnamu Aittau saakurui kuutappunga takukamiga kuivigillunigi aittanga jottukurummata tokukartilau simammagi. Akuni umittuko anugaalattua uroo simammat. Taakkuarigo kui jokakkauju taakkunungat kupanua kurugnu aittau saakurattunut. Taakkuarigo anugaalumman imaaroo simammata atngittaslutigu tokuroo simammata tamakkua nukjutit. Sugatti jaurutik, mitautiki jaurutik, piyaujakea kangemmimata. Namilimaattia, tupangaksiinia karuakuvit, upparunni, nunarik juomiutau karuakuvit, pisoka jaksimaga jakutsi, namakkuninga, mitautekahteililusi, nukjutini, hanuittutuinnettieni, piyaujakea kamma, tamakkua, inui, kaujima ja tukangatikut, teemeetu kattakujaungittuaru, migattari, tamakkuninga, nukjutini, Pingua gelugit, mitauti gelugit, chaara geluarduge pigutta. Akige asio gaareu mimmatagu naukkutuinna, kawijima jagea khammimmata. Innakta gulautia gattaksimaneakko, namilimaa inneidlu kawijima jatukaga jaga tamanna. Innau nakseet uvanni namisuinnahtu tamakkuninga tushaumattiak nakseet uvanni. Kawijima nakseuddu tiidu, kitiedi tamanna. Kawijima juk. Kawijima jau kasiutjau jagea khammat. Namilima. Tamani ukeuttahtumi lima. Namimiutatumi naugarua kutsi. Tamadja unikkaa sekaraa gaudu unikkaa gaudu slappakka. Aksulikia taakkuninga unikkaa slappunga upengaa siutini.
2: Koyen nami juttutia.
1: Koyen nami tau tabbaa vuti.
2: Teemme kato.
0: Kuyen nimi Tommy, ammaro David ikka kiaruk. Nuno manningin ni tuso ma yukso gura gavutit. Kina kia on ikka sakakpa takuro se ma yukak tukso gavu kisungu ningin ni. Kisungu lata kata manga taruna rullunga tuso ma duinaktunga. Piki utak naksila si yuinyo. Ikaruga suktu illuikkua. Katsakatapa teemari tänna Lazarusi isulluta kauma jamminit. Sillä asitjaksimadarningannu 1917 innit pigiahluni. Anurilu asitjakpal, anuriutamanna aturpaktanga atsikijunnirningannut. Ullumi mutikilluni. Apute karnirsao kattarirnirahluni uru. Aputi kinnirsao kattarnirajakluni uglu. Unikkaartillugu.
3: Tusarumilla. Asuillaattaima ippatsaani nalliutilla onga ummega näitti saimiti talimi nionika umman umungara uksumagatta ila ummasua otillu utaikane utakkila uksumagatta umungarna usalluta taakkua luttao jaalukku aamikku taunungan etkiamin uksuvaamme usallutu ullukku
4: Time out.

0: ябор маанна сули нуи тагани нуигиа хагаяртуи тамакква уттуу тигиллугу инуннуту инна илингалуин тимиин аулатсилу халерами макиппи коопрешакку тамаккунинга перо инеккарутигиа хартатникиинерлиу асуарнимуллууни исумамитсиасо сумамитсиаруннатугу маккивиккутигу кисиани оригинал гавама даанна аулатсинерияга тамаккунинга гавамай аулатсаяагиянгинни купеккуни илуангуато мааннаутиллугу таанна тигуиахартабун
1: ла макивик нуитагиннагалуартилугу гавамам иннуи аулатанга
0: тайма
1: энкагуннагаяриба
0: таанна иннуи гавамага аулатагияга ингеккарунани хагаярто таатсуминга соорлу макитти кооперейшн таанна тунгавихарман инунникисиани таанна тунгавинга питтутигиллугу таваматтитут аулагуннани хакматаанна макитти кооперейшн расуарума туаруни тайма тимилиохатиулуни таатсуминга тайма инниаруни иммигорлун тимигорниатуйуми таакква макитти кооперейшн таанна пинасуахатиувиахаммаригалертуйо инилатернинга камагилерпат
1: таанналикиа нунатаарнику ангихатгииниусимайо 1975 мутиллугу ханвелинга раярха тейква ангирутаусимайуит аақкигиартаугиахари раярива
0: луникисианиугиахариарту тамакква нааманаарсималуиналимаагут нангиммата ангихатгииутикку пиярисималяралу пиярисималяриявут аамманаалерпалианнилерсау тигасуарлугинунни туннавахарнисау тигиарасуарлугит таймаиливаллиалугит пигиахараттиги суорлу нутаулиттиуми тигиахалертаву таана ангихатгиигути бина иккатуиммуала тоққути тоққутигиахатуарпа тоққутиллугу асиулагаттагуннаймата тамаккуа санаққутигилертариявут пигиаллавахаратта маанна нутаулигиарлугу инилатигиарлугу аккаунаартигиарлугу инунну тураарнерияга пинасуарнерияга таймаилитиваллиагиахалертапу таанна
1: таймали нервак нехакту винил туарма тамаани канадами кавамаккут аситти туарма таллууни кубеккуваса тейкква пинастингит аситтита сиунгуваллаиммата кингува рутиугалла некартаусуунгуммат тааккунинга цейнаунгиту саангаси хатта ситсутиллууни тамаккунунгат сигингитуну ангерутиигасуартаминну тааннали кавамацца леангугасуарто кингуваттитаахта хоомайма таматсумунга кавамей аситситарнингинну галуартиллугу ханвилингатиллугуликиа кайо сигели таманна саанга сахтана кавамауйуми
0: таманна кавамане саанга сикаттаниуйо уллумиаллаа пиусиуга хаксималу атортаумиттуйо купекко анаёккаамаринга премиумуйо туттавиуга халаоксималиугалуар тааккунунга инуннут суорло наммини аулалертуйун ангехатгиигутивини илуаниттуалаа таанна премиумуйо туттавиуяхарто таанна асеққилси эрпатуиннарлунау туиннану таймаахаттахунгилугуллуми такка таймаиттуулерто таймаилингалиуяат нангимма тамааннаутиллугу премиуми катисихатталутик маккуа камагигиалуи исуиллиорутиуллууни тааккуангулерпата катилиумияартуна хагилаоқсимат нангиннама маннаутиллугу таанна пиуситсалиаригиалаоқсималяриаву атуутитаужуяннито купекку ангаёққаанга таанна туттавитуулангалертугу маккуа менестусунгуннайтиллугит неваартаусималугултуиннау миттуутиллугит таанна таймаилинганериангуумига тукехартуулу илуиттуми тигумиаруманерми пиусихарсимагатта таанна атаусерми ханвилуухатехарунатуул таангалоққаамариттариянгинни намминерли ханвилуухатехарунаниармат соорлу иммигорнериаттини нуитатитсиларинериаву таанна пигасуарумалоқсимагалуараттигу
1: таманна аатортау валу хаттангимма тайкуалаат неруартаумангитуит икайоқтитуиннаи минассалакаану ukakataw napsayuyak tilugili to sa katalaw kama. Kipalutuin na tilugit ay kwa. Ukakatigi yawgas waktuin.
0: Yeah.
1: Ay may linga gaya haksima ngikalwak
0: tilugit. Ay may linga gaya haksima ngikalwak tilugit ako kupekot. Immini piusimini katooma jummakutsuti tai meittuusimukami naalattaili jummakai tatsuminga. Ange khatiki kutipini olla simani kajanga pita hakaluaktiluku.
1: Taman namanna amisoalne khoistata hamma kavama leukasvarni nuna vimmi. Lakkeinna kavillu inunnu uhaajauliumi jaareja haknirakseku. Hanveli iella kumma viita matsumunga ilinga jimi.
0: Ikkua namma siangi tukatausumutsut lupimimata. Timi khutigi jabot, ICC kut, IT keik kut, Inuit Sokom Polo Conference takkua lakaango juujut. Maanna hanui lokta vielä makajalumme inunnut. Inun makittaka janginni, himein neivän lietoksu jaktu, niin piusa hakto khutigi tsuki teemä, ja kimmini nakasingin nasti tukitaaga, ja sengin nakastosti teemä, ittuusimane kajaga jangin. Ninnane kajangillo. Dan hausok palakta we halla tu inunnun nunavi mitunna mitta la patwa me wasello amalo nunat chevu me wasello tamakko ngujin takkunu aulata migami aula chiya har migami no waksima misutilu teikani katinga yu hatala ngajuruni katinga jingi tei marchia to khutigi sorangin kiteikko A doktor tuin nalak pali ane kaya langan ane kaya ng isumalum na tumata na magkwa kinaw yali ako majuin oksualut sa jamot, kikiat sa jamot, inuinu na nga ni kinayak lutik. At ay may guman na kaya nga sana ang ilibad liya tuin nalang ane kaya nga hausi manakto lang malutan na prime minister kutigi jabulu tamat suminga kailu at umarutsu ni tayo may tumat. Tämänna inillasia reagea hakneria, mutta makkua timihutikia, mutta nunevin mitvin jaujan itton. Nunat siami, mun eraktaujumi laapetuami, ammalu nunavummi, tämakkua hanuilioka hutikitsaluikki siellä, niin teimeikia halanga jabut. Nalunangitok, nunaktuaan hutikitsulu, tämänna. Attorella ratsimagatat negen sulito e mettuma hanu ilinga jume timiliortu sammangatta nittaapalliage hammejugu nunaktuami am hatigitsuujugu isumagilu yalla taavani inui amisummagialumme mata urasame hanu ilinga hatigu magneata bulleko ataikku asibune regu magneata ngini inuujugu tamanna isumaaluna rutsun lupimmimat aulata uvallialanga jummage utsullo uningaaktu Sillä tittini tämä on ukioktatu, mutta kun ne lakpallia jummakutsutik, kun ne taktiikä seillä amisungupallia tuinjalanga laksutti tämä ne ukioktatu jumi, ne lunakun neemat. Taakkoa kavamakutikin ja piusi hakpallia hati hakasvarningin Amerikan miunik, kun me lunakruaa miun hati kiittyy, niin isumakin lukut, uvaku attenei lakpallia kielin marjaluuga laksuta, kingu vaksimäänä joka taulakatta. Tämän isomakin joulukpaliakia hattuisun. Hän on hänitäkin joulukpaliakia, kun se on jäkluta, pinnassa vaatikin itseä naksaa, kun näsi välillä jäkluta. Piusin hakunnaka jarmanga, että isomakin jäkaluttanga inuin.
1: Kanada on jokkaana urakkaama pinnäkneri välillä jäkuma jarmini Kanadami. Tämä on jokkaama. Ukioktatumi unatakteja, missä on ujattava mari laale reanginni. Inni hakvigi jangit. Hangatta jo harnikot, umiaktua harnikot. Tamakkua ukioktatumi nuitanneksa valliati laale neraksu jo hakkauma. Tamanna uhaajongi luoksi majokatoutillu inunnu ippinattu.
0: Lärittu. Ulureanaksunnilu. Tänna. Reahaktorujamini pinasuttokkausimanaktoukaluotaan prime minister taakkaamme ilaktaajavut. Inunnilipiusingin nitukisimman marjaltuujat, joka nilu teimeittuumitsu nilu. Ammalu kailu anegi yang ataku nengga pravan tasungurin matu igi aktu sakote khalak suni. Inilla si makhati igi tse akhati igi akhaknemi. Khaknengin ni makwa pravan tasungurin abe ukan naaktu si madu kabamau yut. Nuna ilto khatsayani. Danna piyagay kalla sauti gilu ni nangi makhati ugaluak. Kamagi jauttu ni ilagi jauru ni kisiani teimeit Ubagut attaneet juumikia rehammarittuusukut kikkatoktivut sivulitsia hullukit inuohatikijaminik ammalla uhalimakutikidukut amanna nittiakutikitsia hattaluku teimeetus teimeekia hattus on juuritsilaktumalle.
1: Saali taakkua isomaaluutikijat isomakijat illo pitsutikitsukit nallinginno Sivulatti olekti noin uha vehaksi mavi hanveligia otitsa hoktoni.
0: Simat sungalo ammalo katinga magittu juna ailiumi ja kallasungat sungalo teimeisi ungulama. Nitjaa kutiki simat suvi tilio iasoa kutiki simat suvulu tamanna. Haimmat, tikingitulangat nangimmat, hanuilohtauja harninga, takkausatuarne rejangani. Akliatitaulua raalunginattini, isumattini, akkisviivalliare ja harnisaunne rejattini, maanna atuutikielin mariulakaluaktukut ullumi, larittuujaakatanginattasuli, isumahatikitsiengin nikuminnon sivulaktivun. Anna ippinaktuu suunnitu. Uuttuu tiilleko katingajuno aitsakama tamanna uhalimalauklavun. Nunaktua on hatikiittutikin hanuilingajumme aakkisimaute hatikiittusau mangaatta hanoklo sivullegilauktavun. Mä oon niin uuttakun näytyi isumahaksiman mangaata haulimanaktuu stilutemeen mata. Taitsumani kallaluut suli alaskalia oriurotikijattini. Tänä Evan Hobson on rakkaujon. Tämä tsuminga inutti kun nukki perleeriä harnitni nunaksua on hatikittu kun takunnata on niitä anna angelitikin aklu kun teimei kummasi mamman. Tänä lo suli joket suku. Teitsumani kallaus 1972 mutta luku nittää kutikin lauksima javut. Tänä seinä on innatu suli ullumi inillaga ja Inilla maittuu jumalna otilluku. Hanno, siti liumi kunnaka jammanga, että inutu inna olta nunaksua on hatikittu tikut timimi inilla jutsa olemanga, että sunnallega jutsa on jammanga allo hannu iloo kotikilluku. Mako allo apokfisa liukalla langitua kotikit. Inu inunangannu aigumajuit, atikingitut, Russia, China, India, Umiaktuakasenne tappaumme emakpimut, aitatsilutik, ukioktatumut, pinasuakalangalaktiluvita matsuna hakmangaan, oksuaalut siutut, ujakak siutut, kiinoille liokut, makitakut itse liokasuaktutamakko, pinasaktaulangajumakaya lommata, haulimanaktuumata, unatakti, unatakti, ingallatamakko, sivun liutita ummata, tappaani, minnikun lautisinginne sinne osutillo, nunaksuan hatiittuu, pimmata, Tappana attu tullari marittiloni ukiokta tullari urasau ukiokta tullari ilagi jaustiluku ullumi hanu ilokuti umara altsun simattengima vallia laksun lutema ittuuma angurigi aga hammari lakukut inu ujukun hanu ilokuti ulottuni.
1: Tamanna nunaktua miutiku teikkoa Inuit Circumpolar Conference akkotigi lugi.
0: Teikkoa maanna imailinga jumisumaki jauli umajaakatta suungumi mata inutu innanu Alaska miunu Greenlaa miuva sannulu. Kava makkunu taanna tigu miaga lattauman taanna ulureagi jauvatta. Nammina inutu inna tigut aakkisimajo tai meippat. Uppaluluini tänne ICC lajauvattu Inuit Circumpolar Conference. Tigu viettiä tuinna lugu inut tigut. Halluna tigu merne halangangi tuulukti lupi tai meiligi aurti kun imma haapi ja reikin nipa uudaktuja. Aksaluin. inutsuta aqqisuiqatiusimaqatta taatsuminga inuitsukum polo conference mujutaitsumani staatsumani kallamariarsulu angiqatigiinnerpigiaqpaliagasualertilugulu taannutauligiaraya haqtusaqutigiinngualersugutai maittoqutigimmiyara ammalu tilliniatuaqortigu timitaanna inunni kisiani nukkitauanniyalertilugu power returning aittutagun vanniyalertilugu saatsilarigiyalangatuarpata pillariulumik inillariahartuulumik qiaqalangatuaqortuubagu inuulugun
1: tamanna katingalituarmi patta saamu
0: manitsi
1: qajariami sevonillersimabit
0: maannatakka maannaqanittukalla qanittuapeqatauluallaat iqalunni katingamaringu summata taakkua ACC inuitsukum polar conference kut maanna America inunanga piusiqaqas ila stramraala piusiqaqasualaorneqijanga kaanatami niuviqumaqattaleqsuni greenlamilu niuviqumaqattaleqsuni taanna sakkularilugu sakkuqataqnangimmauq tamanna kamagiyauiaqalangilu tai meigu mane rejanga nittang ittul ta hanuile ungil ta tuinna ta rotta imma hatu pa tuinna ka harat ta un taktina me sokta ni no na me hata khalak le ta pia la ve rotta tuinna ta tai me tu tai me tu gumina la ngat ngim ma a ta manna a qiso ga le mariu jo a uttu tigilu bitakwa kiinaujaliuqasuartii silartuarmi ujaqartsaalanni kiinaujatsaalniortuarutsaalanni qineqtiulu industries nguniqartarulu taakku apoqvisaliuqsimalanngituarutigit uppalo anumalanngituarutigit uiartausiarluta uiartagunnalangagatta taakkuninga taimeinni suugami nunalitoqatsaliuluni nunaqsuaqqatigiittuni suneerutsisiaqsutik taimaisuungummata piutigigasuartangi nuumagasuarutigijangini isuilliteqilersullu taimeeqattapallaisuumammata taan taimeigumalanngituarutigit timiliorihartuqitsiljungerli nunartuarmiungqatigiittuulu immaqa rasa ilagiyausitsautigilni taimeeqqalilaangituugala rasa pittut piusinga pittutigillugu kisiani inuttaqijangi nalunangitu ilaugumagajartusauvajartut taimaagulutuinna haanginnaqattaatuutuinnalerlutik tikkitaulutillu pinasuarpiutuinnaqattalutti sunan vivivitsataartangimmaqalutti taimaigumalutsaulangimmigami aamisukallai pijatsaugusuli attanaili valliaanermut inuusittinik tunganittinik taimaigumalangatuarutta pijatsait sutaiartukallaalaummatasuli unnatavut unnangittaqat angittavut unnatavut kisiani tamakkua timiuujut aulatsigasuartuujut soqquitumi tukiqatsiatumi inunni kikkatorneqijangi taannalunaitsialugu taimaigiaqartuulut uuttuutigilugit ilangi kavamakkunut saataugusut inneina initaartigiaqqquulaqattigit imailingajumik piusaqakallaasuunguningi qaujumanartuumata taanna prime ministerngulartuulu taimailugu kallaaqaapeqquulaqermaalaan imma tatigigalertaminik kuatakkuvanni isuilliutitsiluaqalangituulu pijatsaqaluartisigalangituulu imailingalumilluun isumangaatuinareaqarmimut
1: tigulaluni inni sivulertigi lertangini maana
0: taima maanna taanna taimailituinnareaqarninga noqqangatigiaqallaqittarut kisiani tiliigikallaaqattasimalerirma taunani america inunangani katingaliuqatiuniartuni inunni kisiani inunnu taakkua naammagiyaummangaata qaulimanatnangimmiyut qanuiluuqataqakallaanginnaqattasungalu taimaiqattaqama uuttuutigillugu tagaakkerlimik ippasaq uqalimautiqatikilaqmayaqa tamatsumamitsaaru taimaatsaini isumaalautiqartuq qimainna taulaqatta imailingajumi isumaqarmiyuq naalautikkutauq nittaagumanaqsui nillilaqmayu tamatsuminga vallialangalunnalunnangituq qunaqtulu nuivalliaqhuinaqtu taimaittunik inuugatta inuuluta tamakkuninga tigulijautuinna aqsaatauvalliatuinnanermi piusiqaqarumatnangian tuulluqianartumiilualaqatta imailingaju mippikusulualaqatta maannaulu sivulertutuqaviniulugun piusiqigiaqsimajavu suurlo taanna nutauliluaqsimaleqsunilu immaqa makaa inummaqittaqijangit tangiqallaqittu inukkimi tullaqaarpiqallaqittuujut
1: Nakumming ay sali.
0: Nakumming mga alalik.